0: Paloman.
1: Iya iya kan lo bedono yen mengkono kuwe pun kakang wis ngerti mring asal usule Kiki Stunglorono mamone alas pringgondani dadi bolang seh dadi gelagati nunung dadi Kiki Stunglorono matine nugrasang negara kudu mulih marang pringgondan iku bener ngger Kaki Prabu gar kaca
2: nuwun dawuh timbalan wa pegawan Anoman
1: yen pun wis ngerteni babagan kuwi wis ora kembe-kembo bakal bela marang Kaki Prabu gar kaca muga-muga pun wanggone pandegane kadhek-kadhek putra Pandhawa anggone bangun gapura Naryo Martosa Praja pringgone Trajutisna bisa kasembadan lan kembo nyun pengayonipun ngger Kaki Prabu
2: nuwun inggih wa pegawan Anoman sal samenipun wa pegawan Anoman saga dados tetuanggane kadang-kadang putra Pandhawa monggo lan kepareng ingkang putra kula garing kaca badhe nyun restu nyun pamit
1: Kaki Prabu garing kaca nyun restu nyun pamit
2: badhe swan putri Praja Ndarati
1: swan putri Praja Ndarati
2: nyun restunipun wa Prabu Kresna kula badhe mbawa kapura kinarwatese Praja Pringgondani Trajutisna mangene Kiki Stunglorono
1: iya mengkono kowe garing Kaki Prabu garing kaca kepareng engko nyun pamit medal pasinan gondera kesugeng tindaipun Kaki Prabu garing kaca mugia maduk sekar jembokos kaya ngagung gedene dados rono laku lan jalanipun

Bola ing kratama sang Prabon Garkaca Palipura nginipun paring dewa kang sampun kawedhar wikawiku sabdo pendhita ratu wikawiku brita jalma winasis kang katrima tamane. Saklewas sawan dopanan digawenan duka wedhar pinundi di pulau sak negari sinodro pindho Kresna Prawitasari. Kasno ireng Prawito Tulosari jalancan yayak mansi tum sekertas situ metes mbutus sakit ijal jelek temurun ing tapak sesono. Sang Prabu Anu Garkaca kesok jenggar saking palang Garkontur gedal tur direbut di kesang jani pro bedil sriping sesarengan pamboyung yang song-song gawat kardam dewa kantis posrang saking mandro kondripun Prabu Anu Garkaca sinawang gubar pindoh wundan wundan purnomo.

0: dalam.
1: Malah aku sing kafiran. Berarti kayak beda.
0: Oh, rada beda. Sentimen.
2: Iri kok iri.
1: Sentimen adong tutup bos. Mulane
0: kudu duwe pacar sinden.
1: Pacarku bakul baso surung ngirim.
0: Ke bakul baso kon ngirim edang. Wedha takrake Bu Inung beberapa santri kan sami dong riksani.
3: Nggih, matur nuwun iki Mbak Limo kedalipun.
1: Nggih, monggo.
3: Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ing ngaturaken sugeng dalu kagem para rawuh niki sata sangat niki kang rawuh Mbak Limo nggih.
1: Alhamdulillah.
3: Sebesar kagem Bapak Camat. Ngaturaken sugeng dalu sehat nggih Pak Camat nggih, pepanggihan malih nggih. Monggo kata sangat niki mboten saged di sebut satu persatu niki kata sangat ingkang rawuh nggih.
0: Napa maling kang lewat SMS?
3: Ah, sampai mumet tali balas sih.
0: Golte nganti blerenan.
3: Nggih, Pak Lurah Cinang sih hadir kalian Ibu. Pak Lurah Wringin ugi rawuh, monggo sedaya mawon nggih.
0: Iki dalang tutur saka Gandrung. Nggih,
3: Pak Yudi, Pak Aan sedaya mawon, monggo Pak Subur. Ugi Bu Sarya saking Cinyawang ugi rawuh.
0: Sari kang dalem. Saking UPT Dinas Medan
3: Kabupaten. Oh, nggih, perwakilan saking UPT menawi kersa badhe mega busin tenang kene iki.
1: Ibu Sartini napa?
3: Ibu Satini, nggih. Kersa mboten iki Bu perwakilanipun. Pripun Bu Lurah?
0: Bos sampeyan.
3: Sami kontur.
0: Dipun tembangaken binung dados Mas. Monggo kanca-kanca pengrawit.
1: Ayo cok, dados.

0: nuwun, matur nuwun nggih.
1: Nduk-nduk.
0: Dalem, Yung.
1: Lah iki lagu siji maning. Ana tembang kangen.
0: Tembang kangen.
1: Nggih, panulis saking penggemar wayang Gagrag Banyumasan. Kanggo yang sami do mriksani.
0: Nggih, okay. Monggo tembang kangen iki badhe kapurih.
1: Bar-bar iki.
0: Kang sinten iki,
1: Yung? Gentosan sing ngatur urutan adegan. Bar iki sapa Pak Toyo? Sing ganti.
0: Nggih, okay, Pak Dalang Toyo kapure nggal persiapan.
1: Napa Mas Toyo napa sinten?
0: Nggih, Mas Toyo.
1: Nggih. Okay. Dan iki ne Mas Eka Sulistyaningsih. Niku sarjana seni tari.
0: Sarjana seni tari saking Pundi, Yung?
1: Niku asli saka Desa Silangsur, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap.
0: Cilacap, oh Cilangsur.
1: Niku tatru jumeneng Gudril Banyumasan.

0: aku sing ora setuju.
1: Ngapa jajal alasane?
0: Arepo adi gene iki wong sing bersih. Ning dheweke rak duwe papan panggonan loro. Siji ana kayangan, siji ana ing padya-padha kene. Lah pimpinan kok selengane keluyuran. Iki sing marake Antasena iku ora setuju. Nek sing dari pimpinan adi geni. Ya wis aku ya rumangsa Kakang Antasena, aku rumangsa. Aku ora patut dadi pimpinan. Lha karepe kepiye? Mergo ora ana sing bersih. Kakang Antarjo ora Abimanyu jare luwih muda. Bu Anoman ketuan. Wis aku tak nrimake, Jo iki sapa sing dadi pimpinan? Sing dadi pimpinan Haji Tato Pamuji wae.

0: gatosipun ingkang panjenengan kersakaken namung randhanipun Gatut Kaca.
1: Leres Paman Pandimudoro. Amin. Sampun dados pangidami dhamma pertulo. Kulo boten kudurunggu. Saged dados nalendra. Bau deno mukti menawi sapur kagungan garwa. Pergi.
0: Lampu tuku rak sampun kagungan garwa to Gusti.
1: Siji mare. Sinden. Ya. Tiru darang sikin ben payu wingi geger gati. Menika mboten pawon. Pergi sampun kula tenteng wiwit wonten sekolah LPPRI 18. Kut sapuk Gatut Kaca sing keparat nglamar pergi wo. Panas. Adhiyo paman Pandhi Mudoro. Mila saking mekaten siji gawe loro gawe bubuk nemu grobong. Prajurit Kutha Rugu, prajurit Raju Trisno nyawiji dados tunggal. Dan wurung para putra pendho ingkang samangke sampun wonten tapel wates alas tunggul rono. Bolo bidal samangke paman Pandhi Mudoro.

kapel watesing. Kikis tunggurono kene ora pangling iki si Abimanyu. Tetelo kowe sing bakal dadi pepalang. Hanggone putraku Bumantara nyuwun bali iki Kikis Tunggurono. Ayo Abimanyu kowe gal ngaku bener opo ora? Tak dadani. Pancen Abimanyu Binitaya kersane Kang Mas Prabu Gatotkaca. Kirin anja kita pel matesing Kikis Tunggurono. Ingkang badhe pun nebat Kang Mas Bumantara. Welah dalah. Apa kowe ora ngerti lalarae? Ning yo member bae. Mergo ki bocah wingi sore sing durung ilang pupuk lempuyange yo mesti bae ora ngerti sejarah Kikis Tunggurono ki sakjane darbe sapa. Ora ngerti yo kowe sakjane mung dadi kutuk selo. Kang saka kuwi aja mbok bacutake Abimanyu. Kapan kowe nganti bacutake? Deloken kae. Sak pungkurku prajurit sing gamben-gamben Ratu Samilgoro sing dirit ana ing papan kene krana kanggo jaluk balike Kikis Tunggurono. Kang saka kuwi enggalo kuwi bali aja dadi pepalang. Kapan kuwi bakal malang-malang engko tak butung rawe-rawe tak tatas. Gelem bali opo ora? Saiki ora besok ya ora. Antepe ngatine Abimanyu. Pati-pati Bali ono ing Plongkowati Kalamunta wis bisa menangake payudan iki lan bisa entuk gawe ngukui Kikis Tunggurono. Welah dalah yen mengkono kowe iki tegese dandang pati kowe. Kowe bocah wingi sore sing durung ilang pupuk lempuyange kowe ora ono apa-apane maju

0: kurang ajar.
1: Iya.
0: Ora kudu dikai gampang. Saiki genti kowe sing maju. Napa malih kula wong sampean pe ora wani. Lho kowe iki mrene iki arep ngopo? Kowe mrene arep nyambut gawe. Ora mung padha tengah-tengok. Nggih tanggi kula kenyambut gawe wong jatah pun. Mbun lunas saking upete mboten. Onten tambahan mali mbok menawa suka-sukana ibu eh. Maudoro. Kersanipun kados pundi? Gusti, yen kowe ora gelem maju perang, bakal tak aturake marang Gusti ratumu. Karepen kowe copot anggone kowe dadi pati. Ampun Gusti. Anake kula si cilik-cilik 10. Bojone kula 2. Kula 11. Anak bojo kula mangke sing arep ngrumati sapa. Mas Diman kaduwen mung dadi bakul tahu. Wes ora dicepura weruh. Yen kowe nganti ora gelem nyambut gawe tak aturake marang Gusti bendara.
2: Iki
0: ora ketang sepadang sepenginang. Kula badhe maju yang mbuk perkara kalah lan menang. Nggo patut-patut anu bisa perang ora. Wong dalem biudu darani dalang kulit jeleng nak kawit mau. yang kok peranti. Kenal go ibu-ibu. Wong biasane ulin dalang ora kaya iki tanpa kelir iki nganggo kelir angel rekasa. Bantale kurang dhuwur. Bantale nyung dienggo sapa mau. Lah dalang

0: 장 상한 지민질 오이라 달라 오놈 갈가 버거소 rambutnya gondrong persis kaya dalange wong sepak terjange mbuh kaya apa sing cetha aku teko mrene bakal mundurake prajurit saka ing putra-putra Pandhawa prajurit saka Pringgondani Antarjo
1: ora kleru iki satrasa ing sumur Jolotundo
0: yen kena direwo kang aris aja kok bajotake lek bakal bangun kiki sing tunggul rono kinarya tapel watesing Pringgondani lawan Trajo Trisno
1: ora usah kaken rewes yen wani ilani dadane wonten cotan
0: keparat ketibane pepe kan bisa nek bae

0: si aku gawe tretek ono ing pring wonten.
1: Wah. Arep mati kaya apa? Ora bakal mundur sak jangka.
0: Tiba Sumbar.
1: Oh.

0: bakal kalawani.
1: Ora wani ora kuwo tadi lawan Anoman.
0: Iyo, tak tinggal bae glenggang Solo Melayu
1: ora apa-apa.
0: Sing cetha aku bakal nyimpang dalan.
1: Oh, kepriwe ora kodayane sing penting pergiwa bisa kagawa dening aku. Mergo togok ora ono ora ono. Sing bakal disang. Jaluk Israyo, iyo aku tak nyimpe bae parang.
0: Pringgo dai.

0: metro kocak ngondarandir jajabang mawi ngowi ngongis ing kanjeng diwaji manggir nyunut dal sawetawis gadut kaca kakang buman noro kasur kades bunti pun kakang rek wis kondok ola wali pun kakang wis kondok yen kowe arep bangun gapura pun kakang orang nilani juga nongorongno yang nganti botol sakit bopal tiba cutake tondo kilgan golek omongan ngilani dadane sotejo ngilani dadane bopono kasruk se sabar wong kajo kesusu wong kesusuki gerusa nuruti hawa nafsu biasanya ya kesusuki kleru sabar bumo sotejo sabar onong panangkilan malang kerik ning ngarepe wong tu
1: nggih
0: Gerkoso
2: kula nunda pangandika
0: Bomo
2: nunda pangandika
0: kesik aku ki wong tuwa lha yen aku ngrestoni Gerkoso tandane aku ngiloni Gerkoso yen aku gunggung kowe tandane aku yo ngilone marang si Bomo wong tuwa ki bisa dadi wong tuwa sing sepuh aja dadi wong tuwa sing sepah sepah ki tebuli rumpamane disepilang sarine dadi sepahe dadi sampah ora kanggo gawe dadi wong sepuh ki abot sanggane disesep kawre mergo duwe daya ampuh Gerkoso
2: kula ronda pangandika Kanjeng Om Prabu
0: saiki ngene wae pun war padil saiki umpamane Gadut kocok karo si Bumo tak du perang tanding bae kepiye
2: dipun du perang tanding cocok
0: kula saga kula sarujo kesik didu perang tanding alun-alun projo ndurati take blebar kawat ning ana undang-undange
2: wonten undang-undangipun
0: ana telung perangan sing siji sing sepisanan peperangan ora kena lung tinulungan ora kena bantu binantu pi nomor siji nomor loro sapa-sapa ora kena merpeki alunan peperangan yen durung ana sing kalah kuwi sing nomor loro nomor telune sing kalah wajib masrake tunggurana sak wutahe kowe sago apa sago?
2: Saga
0: Bumo sago
2: saga kula saga
0: bagus yen kaya ngono jebusen metu

0: ngendhaki
1: kula nuwun dawuh sabda pangandika
0: dereng-eling peperangan ora kena bantu binantu aja padha melu cawe-cawe sombo Setyaki Udawa aja padha melu cawe-cawe ning kudu diatur sing tak paringi purba wasesa sing ngatur ki Setyaki
1: kula ingkang pinaran purba wasesa purba wasesa diputus bundi
0: yen nganti ana sing laku curang di siti salah kuwi wenang mbok Aditi
1: pangeran biasanipun peperangan menika perang tanding wonten ingkang nonton biasanipun umpami wonten penonton sing rese-rese kula gamplengi angsal apa boten
0: kepiye
1: sing rese-rese penonton kula gamplengi angsal apa boten
0: entuk

Binangkung muga paring ana karahayon. Pertiwi kaya bocah kang mercut saka gendongan. Sakwise padha budhal, sakwise padha jenggal lho kok perbekipun bapun kakang. Kawula nuwun inci Kanjeng Sinuwun. Kula ngertos peperangan menika antawisipun Gatotkaca kaliyan Sutejo. Ajeng kados napa menawi Sutejo ijin mboten wonten ingkang jadoni mboten badhe kiyat lenjur karepku piye. Wonten tetembungan anak molatian sepah keprada. Ajeng kados napa badhe kula jadoni kula belani. Sik. Undang-undang ora kena lung tinulungan. Ora kena merpeki peperangan yen durung ana sing kalah. Lah kowe. Ampun sumelang. Ajega menapa kula menika mboten benten kados satra-satra sanesipun kados prajurit sanesipun.

0: Ing Nono Nurmati.
1: Janen tak kudune biyunge lho.
0: Lah lah yo ora lho.
1: Ora bae.
0: Inyong lagi jajak karo suarane Ibu Nurmati sing bar pake junung. Jajal suarane Nini Randa. Janran ya temenan.
1: Ampun katos niku lah.
0: Tentengane tukang gambange. Tukang gambange topo wong cilik seneng ngambil mung dikawil tok jeger. Medodong sing ngono.
1: Janen kula senenge kali Pak Timan lho.
0: Sebabe.
1: Daning buntek e.
0: Lho, ya ora buntek kok lho.
1: Anu jempole niku lho sing
0: buntek. Ya ngono lho. Yuk nyangap dandan galan mik lah
1: randane
0: ngono

0: Ora ngemut.
1: Ana.
0: Ora enak.
2: Ora dimut.
1: Pancen enake karo dimut pancen. Ya.
0: Napa nene kok sing demut?
1: Celana didokan lah.
2: Jempol.
0: Oh, jempole Pak Timan ki.
1: Kowe apa penaikan arep sing ngadeg? Nyok sing jagong jan ngadeg. Ya, yuk.

0: Loh. Wong kendang gong ya ora nyambung. Nah,
1: nyong senenge sing cekelane gedhe.
0: Ya ora nyambung dorong ya bonang apa kepriman. Ya.

0: Kowe menorek munre jaman kuna jaman kowe si cilik kan. Anggap sing pelahiran 70 ngene ora menangi ning sing taun 77 kaya aku esih menangi. Kowe mau kaya jogedane Jayeng Rana bangsane.
1: Ya bener.
0: Ana maning tembangan sing kaya marmaya ku ngiringi marmaya tampanus. Tembangane kepenak sigra banget.

kali dateng ingkang abdi kula pun sembah dalah anak-anak kula niku wau ingkang dosa miting gedabek ting gedebuk mboten karo-karuan. Ngene ya wa. Iki lagi ana perkara sing wigati. Mergo prajurit Pringgondani lagi digebuk perang. Dene Koko Prabu Bumo Narakasura sinkrono dheweke jengkolo arep den bangune gapura ana ing tapel patese Prabu Trisna. Lah jeneng salipun kados pundi? Iki malah ana pangamuke aja kang sak jabane garis Prabu Sasrawana iki ora sakjane ora bakal ngempur marang Praja Pringgondani ning dhek iki sakjane mung butuh karo si Pergiwa. Mulane wektu dina saiki Pergiwa lagi digoleki. Bawor. Heh, ya wonten apa ndak mrene, Pak?

kurang ajar. Delok ke kowe iki aku ora kuat pergi wae ning ya ora arep gandrung wong wis esuk. Wong yen kelingan kowe lah ora kuat pergi wae. Jelengaken alismu kandel.

lepas tindakil sang Prabu Sasrawana gondol Dewi Pergiwa ngedadosanipun kilurah Carubawur. Jileming mega mendung ling-alingan himo bablas jujuk wonten ing negari Kutha Lunggu. Sirik kemuning kondo wonten ing pundi to punika? Wonten ing pundi to punika ingkang wonten ing Kasatriyan Jodipati. Sinten punika Satra Jodipati? Raden Werkudara ingkang lagi kembang sungkawa kalian Dewi Wara Arimbi. Ing semu mireng kabar ingkang boten marayogani kacarita duk nalika sakmono ketingal sintro wontening Kasatriyan Jodipati arandene gupuh-gupuh Dewi Wara Arimbi sigro merpeki ingkang

0: Kulo garing Metro, kue teko ning Jodipati. Ringet triwiri napas marbut rujun, ono pari gawe opo.
1: Sing matur aku pari kakang, nyong sing matur apa ya dok? Ayo sing kawang tua, tak hormati kue sing matur. Nolo garing enggal matur ono wigati kang kepiye nggih. Nginuhun sewu saderengipun pengabdi kula matur kula nyuwun pangapunten. Anu aring sowan kula mriki dipunutus panjenenganipun saking mriku wis menang. Aku sing matur wong kandha kok. Dawa sidomo kena kowe kok kon matur kula gelem.
2: Ki wong jer-jerku.
1: Nuwun sewu Dek, cekat-cekat ke mawon. Sowan kula mriki dipunutus dening ndara kula wisa geni. Ngaturi uning ngobilih pringgondani sak menika geger. Gapura pen pun meh dados ning sambat boten trimanipun Prabu Bumanara Kasura ingkang dipun sekuyung dening Narendra saking Giri Kutha Rungguh Prabu Sasrawana. Satemah badhe ngorak-arik pembangunan gapura ingkang dipun bangun dening ingkang putra ndara kula Gatotkaca. Usananipun ingkang sekawit sami peperangan ndara Gatotkaca tindak wonten ing praja ndara mati. Sedanipun badhe nyuwun restu kalian kang menata ndara mati.
0: Lha sabanjure wiye?
1: Wonten ing praja ndara mati tengrika wonten Gusti kula Prabu Bumanara Kasura sami-sami nyuwun dobrongi badhe jugaraken Gatotkaca ingkang badhe bangun gapura. Gusti kula nata ndara temeng pusana dipun ngawontenaken perang tanding antawisipun ndara Gatotkaca kalian ndara Bumo. Wonten alon-alon praja ndara dipun damel blabar kawat wonten undang-undangipun tigang perangan. Setunggal perang boten kenging lung tinulungan. Angka kaping kalih boten kenging merpeki. Arena peperangan menawi dereng wonten ingkang kawon. Angka kaping 3 ingkang kawon kedah maringaken wana tunggul rana.
0: Lho sabanjure piye?
1: Ingkang sekawit ndara Gatotkaca unggul amarga kasektenipun boten kuat nandingi ndara Gatotkaca Prabu
0: Bumanara Kasura.
1: Ning wonten tetembungan. Boten maipun wong anak mola wong tuwa kepradah. Ndara kula pertiwi sesingidan ngagem aji pamling merepeki arena peperangan. Gusti kula ndara Gatotkaca dipun grayang sak menika ambruk kadolumbuh kenging geni. Tugas

sak duli tomel. Niki waktu nempun jam papat. Terus naya wis kawanan. Ceritane lakon ki Bumo Narakasura lan Gathotkaca perang tanding ceritane wis rampung. Wis rampung wong wektune wis jam 4. Nek nganti didawa-dawa malah kesuwen. Melas masikin sing arep tindak nyabrang, tindak nyabrang. Lae sak dulito. Den Dorontoseno. Kaki Semar yo wis mareka piye?

Wo Semarang ngundang aku ki kapiye, Bo? Ngeten, Den. Panjenengan kula aturi rawuh mriki niki kula tiyang sepuh. Badhe nyeritakaken menawi lelampan menika sejanipun sampun cekap. Menika mbok ngantos nganti mboten narimanipun Sasrawana sak wadya balanipun niki kula pasrahaken kaliyan panjenengan. Wala yen kaya ngono, aku wong to bakal ngaso. Yo, yen kaya ngono tak tandangane prajurit saka

0: Gulito, mel, mel.
1: Doro, mereku doro.
0: Semar kafe kopi.
1: Lelampan wis jangkep. Iki waktune wis melanggar soko aturane. Muga-muga lelampan iki sing nanggap uga saged pilujeng, sing ditakap sak kanca uga bisa slamet. Ayo bareng-bareng nyuwun marang Gusti kang luwih kuwasa padha leren. Mbok nganti ketungko gumle wanging surya saka wetan.
0: Yen kaya ngono manut marang Semar, akangku.
1: Monggo Den, sami ora rembeng.